0: کیا بات ہے بھائی، بہت بڑھیا. سچ مچ باتیں اتنی دلچسپ ہو رہی ہیں، ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ اور باتیں کرتی جاؤں، لیکن اب کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی جاننا چاہ رہے ہیں کہ گانا ایک ساتھ گاتے ہیں، فلموں میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ ہریانہ کے، یہ مہاراشٹر جلگاؤں کے گاؤں کے پاس، کھان پان کا کلچر تو کافی تھوڑا سا الگ ہے. ہریانہ میں بہت سارا دودھ، مٹھا، دہی، تو وہ کھان پان کا میل ذرا بتائیے، دونوں لوگ بتائیے اپنے اپنے سواد اور اپنے پسند.
1: میں تو بولتا رہتا ہوں بھائی یہ بنا دو، جو میرا رب دیسی کڑھی چاول ہو گیا، یا وہاں کا راجما چاول ہو گیا، یا آلو گوبھی کی سبزی ہوگی پنجابی سٹائل میں. لیکن ابھی میں نے کیا ہے کہ ابھی میں مراٹھی کھانا بھی سارا، کیونکہ دلی میں ہی اس نے جب ریپیٹری میں تھے تو مراٹھی کھانا بناتی تھی، ہم ساتھ رہتے تھے جب، تو میری عادت پڑ گئی تھی اور میں اس کا قائل ہو گیا تھا، کیونکہ میں سب سے پوری ریپیٹری میں سب سے اچھا کھانا اسی

تمام سننے والوں کو نمسکار، میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلما۔ چھایا گیت کاریکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ تماشا سرے بازار ہو یہ ضروری تو نہیں۔ میں تجھے ٹوٹ کر چاہوں تو میری طرف سے، تو بھی ہو میرا طلبگار یہ ضروری تو نہیں۔ اے ستمگر، ذرا جھانک کر میری آنکھوں میں دیکھ، زباں سے ہو پیار کا اظہار یہ ضروری تو نہیں۔ مجھے تھا عشق تیری روح سے اور اب بھی ہے، جسم سے ہو کوئی سروکار یہ ضروری تو نہیں۔

کوئی خوشبو ہو، گل ہو یا کوئی رنگ ہنا ہو تو، کڑکتی دھوپ میں کوئی ابر یا سایہ گھنا ہو تو، کسی کا ساتھ اپنی ابتدا و انتہا ہو تو، کوئی خود درد ہو، ہم درد ہو اور خود دوا بھی ہو، کسی کا ہاتھ جب اپنے لیے دستے شفا بھی ہو، پھر ایسے میں یہ سب احساس، ساری کیفیتیں اور سلسلے مل کر انوکھی شے بناتے ہیں، جسے کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سب سناتے ہیں، محبت جس کو کہتے ہیں۔

فوجی ساتھیو، آج کے جیمالا پروگرام کی آخری پیشکش ابھیجیت اور شریا گھوشال کی آوازوں میں، گیتکار ہیں جاوید اختر اور سنگیتکار ہیں انو ملک، فلم کا نام میں ہوں نام.

فریاد کی پوری ہوئی خواہش مل گیا ایک عزیز ساتھی جس نے چاند کے ادھورے سفر کو پورا کر دیا، جس نے ستاروں سے دامن بھر دیا، دو دلوں کے ارمان پورے ہو گئے۔

0: ملا جو اس کا ساتھ تو زمین چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی. پھولوں میں عطر کی سی تیز خوشبو گھل مل گئی. دل کی راہیں اس اور مڑ گئیں جہاں سے اس کی راہیں شروع ہوتی ہیں. پیپل کے پیڑ کے پیچھے رخصت ہوتا چاند بے حد خوبصورت لگنے لگا. حسرتوں کا جہاں آباد ہو گیا.
1: وہ چاند مسکایا.